0: o día económico de Trump como una maniobra de distracción y asegura que insistir en esta estrategia solo va a provocar nuevos fracasos para Washington. Además, acusa a Estados Unidos de practicar terrorismo económico y advierte de que aumentar la presión sobre Irán puede tener consecuencias no solo para Teherán, sino también para la economía mundial. Este mensaje, que se une también al que hemos escuchado por parte de Benjamin Netanyahu en el lado contrario, que amenaza ya a Turquía. Escuchen.
1: של טורקיה להתבסס בשדה תעופה דרומית לקו שלה קרוב לחלב והעברנו מסר. איך אגדיר לך את המסר? Don't.
2: המסר עבר?
1: המסר עבר, אבל כנראה שלא שמעו אותו, אז דאגנו שיבינו אותו בצורה יותר טובה.
0: Pues de Oriente Medio pasamos al conflicto entre Rusia y Ucrania, que ahora Rusia golpea a Kiev en uno de los ataques más duros de las últimas semanas. Ha sido esta madrugada cuando recibían una gran ofensiva con misiles y drones contra Kiev, dejando al menos 13 fallecidos y más de 40 heridos. El ataque se prolongó durante más de 8 horas y alcanzó zonas residenciales, instalaciones industriales, un hospital infantil y un colegio. Las defensas ucranianas consiguieron interceptar buena parte de drones y misiles de crucero, pero volvieron a mostrar dificultades frente a los misiles balísticos rusos. Ucrania atraviesa una escasez crítica de interceptores Patriot, precisamente los sistemas que necesita para hacer frente a este tipo de armamento. Zelensky vuelve a reclamar a sus aliados más capacidad antiaérea y antibalística. Además, la ofensiva está poniendo en alerta el flanco oriental de la OTAN. Polonia y Rumanía ya han movilizado medios aéreos y recordemos que esta misma madrugada un dron entraba en territorio rumano. Vladimir Putin ha hablado hoy y dice que Rusia es probablemente el único país del mundo que domina toda la cadena de la energía nuclear y que mantiene tradicionalmente altos estándares de seguridad y fiabilidad de sus plantas. Escuchen.
3: Единственная, наверное, страна в мире обладает компетенциями по всей цепочке ядерной энергетики, а также соблюдает традиционно высокие стандарты безопасности и надежности работы станции. Именно эти конкурентные преимущества позволяют нам занимать лидерские позиции на рынке сооружения АЭС.
0: Por otro lado, las palabras de Volodymyr Zelensky, que hoy precisamente hablaba y aumentaba la presión hacia él, ha destituido a una de las principales asesoras en plena investigación de anticorrupción, a Irina Mudra, después de que su vivienda y su oficina fueran registradas dentro de una investigación por presunto blanqueo de capitales. La crisis llega además mientras aumenta la presión interna sobre el presidente ucraniano y vuelve al debate la celebración de las elecciones. Este era el mensaje de Zelensky.
4: Головне завдання для міністра оборони України в цих умовах – це реальне налаштування системи нашої оборони, системи виробництва і закупівель, системи постачання у війська. Таке налаштування, щоб захист життя в Україні отримував все, все необхідне для відбиття російських ударів, для утримання позицій на фронті, для активних дій наших і завдання відчутних ударів Росії у відповідь на її терор. Розраховую, що Міністерство оборони розширить простір застосування наших діпстрайків. Разом з виробниками української зброї забезпечить більше можливостей захисту українського неба. І разом з партнерами додасть можливостей.
0: Mientras tanto, se abre otro frente interno importante para Volodymyr Zelensky. El exministro de Defensa, Fedorov, pide unas elecciones ya, en cuanto continúe todo el conflicto entre Rusia. Dice que no importe, que deben de celebrarse inmediatamente. Escuche las palabras de Fedorov.
5: Заручниця Росії. Ми воюємо саме тому, що хочемо залишитися вільною європейською державою. Тому ми повинні знайти законний, безпечний і реалістичний механізм, який дозволить Україні відновити повноцінний демократичний процес навіть за умов тривалої війни. Це складно. Потрібно забезпечити право голосу військових, мільйонів українців за кордоном, людей у прифронтових регіонах. Потрібно забезпечити безпеку виборчого процесу, незалежність інституцій і довіру до результату. Але складність не означає неможливість. Люди не можуть нескінченно жити в державі, де вони не розуміють, чому ухвалюються ті